Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Bulju.
1: Uz nas je uvijek leto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Трендо уз най-вече хитове.

Svakog dana Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Ja sam tvoj...

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 7 minuta, družimo se i ovog jutra i ove srijede na Talasima Arena Radija. Nikolija, opasna igra kao prva numera koju smo čuli ovog jutra, pa eto, nadajmo se da će ovo biti još jedno opasno dobro druženje upravo ovdje na Talasima Arena Radija. Dakle, još jedna srijeda je pred nama, još jedan lijepi dan, sudeći po jutru, dakle ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo jedan lijepi sunčani proljećni dan. Jutros onako, makar na teritoriji Podgorice, duva neki vjetrić, ali sve u svemu vjerujem da će zaista ovaj dan biti lijep. I za 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno i za 13 i za 17 sati tu su i ona preostala dva, dakle već dobro poznata emisija kratkog formata ovdje na Talasima Arena Radija, dakle sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću vam društvo sve do 11 sati. Mi nastavljamo druženje uz one aktuelne hitove današnjice, a prva na redu koju slušamo je Senida, Led i Vatra. Ostani uz Arenu.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Jel ovo Popo?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krak.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
11: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
12: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije arenine vijesti. 9 je sati i gotovo 4 minuta. A to bi značilo da smo zašli u treći sat našeg druženja ovog jutra, ove srijede, ovog 13. maja, upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Kada govorimo o stanju na putevima, učesnike u saobraćaju očekuju stabilne vremenske prilike. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 sati, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16. časova. Opšte je poznato da je na teritoriji opštine Podgorica u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima, putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju i ono, standardna preporuka za poštovanje pravila saobraćaja, jer koliko god za to zvuči kao stereotip, zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Znamo i sami da je saobraćaj jedna velika lutrija i zapravo kada sjednemo u naš automobil ili bilo koje drugo prevozno sredstvo, apsolutno ne znamo šta nas na putu čeka, ali nekako smo uvijek pozitivni i razmišljamo o našoj krajnjoj destinaciji. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija i za 10

Današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle emisije sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. A mi se družimo i dalje u zone aktuelne hitove današnjice. U nastavku Popov kaže: mama nije rekla. Ostani uz Arenu.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se duži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u Majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Usman Dembele, fudbaler Paris Saint-Germaina, proglašen je za najboljeg igrača sezone u Francuskoj Ligi 1 na ceremoniji dodjele nagrada održanoj u Parizu. Odluka koja je uzburkala strasti ne samo zbog izbora, već i jednog izostanka sa liste kandidata. Pogledi su se promijenili jer sam aktuelni osvajač zlatne lopte. Imao sam dosta manjih problema sa povredama ove sezone, ali svaki put kada sam bio na terenu pokušavao sam da pružim maksimum. Ne znam da li se to računa duplo, ali mi mnogo znači što su igrači glasali za mene, rekao je Dembele. Philadelphia 76ers otpustili su predsjednika kluba Daryla Morija utorak, dok je odlučeno da Nick Nurse ostane na mjestu glavnog trenera nakon eliminacije u polufinalu istočne konferencije. Philadelphia je ubjedljivo poražena od New York Knicksa, čime je završena Morijeva šesta sezona na čelu košarkaških operacija franšize. Uprava kluba brzo je donijela odluku da ekipu u narednom periodu vodi novo rukovodstvo. Potragu za Morijevim nasljednikom vodit će Bob Myers, nekadašnji generalni menadžer Golden State Warriorsa, koji će u međuvremenu nadgledati rad košarkaškog sektora. Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su sa 3:2 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije nakon što su u petom meču deklasirali Minnesota Timberwolves rezultatom 126:97. Briljirao je Viktor Wembanjama, koji je nakon prvog isključenja u playoff karijeri odgovorio partijom od 27 poena, 17 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Sa samo 22 godine postao je treći najmlađi igrač u istoriji NBA lige sa takvim učinkom u play-off utakmici iza Magica Johnsona i Luke Dončića. Bio sam svjež i osjećao sam se dobro. Ovo je ipak bila peta utakmica i normalno je da postoji uzbuđenje i trema u ovoj fazi play-offa, rekao je Wembanjama. Defanzivac Arsenala Ben White završio je sezonu nakon što je u nedjelju na meču protiv West Hama doživio povredu koljena, zbog koje će propustiti ključnu završnicu borbe za trofeje. Zbog ozbiljnosti povrede, White neće igrati u preostale dvije utakmice Premier lige, kao ni u finalu Lige

0: šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Takođe je pod znakom pitanja njegov nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu i na startu reprezentacije Engleske protiv Hrvatske 17. juna. Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu. Deveti igrač svijeta u osmini finala pobjedio je Argentinca Tiaga Agustina Tirante, a u dva seta rezultatima 6:3, 6:2, nakon sat i 23 minuta igre. Medvedev je rutinski došao do trijumfa, u sedmom gemu drugog seta nije iskoristio ni tri meč lopte na servis rivala. Sve ubrzo je riješio u svom remi gemu, koji je dobio 40:15 i iskoristio prvu meč loptu na svoj servis, ukupno četvrtu, i otišao među 8 najboljih u Rimu.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Ja se osjećam vibe, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive-by, jebe se gold mine. Koji balagat, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Platni sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bili su to Jackson i Coja i Malo samo. 10:58, a to bi značilo da smo došli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se od 7 sati, pa evo, gotovo do 11, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa. I za 10 sati bili smo u prilici da čujemo i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Naravno, tu su i preostala 2 iza 13 i iza 17 sati koja možeš očekivati u nastavku ovog dana. Svima želim da provedete na najljepši i najbolji mogući način ostatak ove srijede 13. maja i naravno da ostaneš upravo ovdje gdje jesi, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam pravila društvo svima upravo ovdje u ovim jutarnjim satima na talasima Arena Radija. U nastavku slušamo Arenine vijesti, a onda nastavlja se druženje na talasima Arena Radija u zone aktuelne, odnosno najaktuelnije hitove današnjice. I za vijesti prva na repertuaru će biti Ana Nikolić, koja izvodi numeru Nevina i kriva. Ostani uz Arenu.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Europe. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja 2 mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla 2 mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
1: vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: I sa vašeg omiljenog Arena Radija uz najbolju i zapravo najaktuelniju domaću muziku. Sa vama je Dušan, družit ćemo se do 15 časova. A pazite ovo, danas je srijeda i naš pizza dan. Dakle, poklanjamo veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola i dvije Coca-Cola. Ali ne ide pizza baš tek tako, morate malo da se potrudite, jeli? Dakle, vaš zadatak je da mi pišete kako biste pozvali Dodo pizzu na dejt ili ti ljubavni sastanak. Zamislite da treba da joj pošaljete poruku, da je izvedete, da je osvojite, ali da to bude duhovito, kreativno i potpuno vaše. Ajde da čujem koliko ste šašavi i kako biste pozvali Dodo pizzu na dejt da neko osvoji ovu sjajnu varijantu, veliku Dodo pizzu i dvije Coca-Cola. Dakle, pola-pola varijanta pizza, pa po izboru za vaš, za vas i, ili vašeg nekog dragog. Dakle, na 067 993 993. Dodo pizzu i ovu nagradu možete podići u gradovima Podgorici, Budvi i Baru, tamo gdje imaju njihove radnje, jeli, i njihove pizzerije. Ostanite uz vašu omiljenu Arenu i slušajte najaktuelniju muziku sa ovih prostora i neka neko pošalje zanimljivu poruku da se onako dobro časti ovom sjajnom pizza varijantom. Uživajte uz program, tu smo do 15 časova.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4.

0: Jurijan.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushi Ko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushi Ko Montenegro. Dobrodošli!
4: Klinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Marketing Arena Radija.

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio. Kako vidi?

0: jutra. Tačno minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Europskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1%, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji i predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Are.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Dragi moji, pišite mi na 06 799 3993 kako biste to pozvali Dodo Pizzu na dejt, da nekoga častimo, ovu sjajnu varijantu. Dakle, velika Dodo Pizza, pola pola i dvije Coca-Cola. Imao sam sjajne poruke, jedan Igor je pisao i dobio sam još jednu poruku na Viberu, tako da ću ih odmah u sljedećem uključenju pročitati. Ostajte uz vaš omiljeni radio i najbolju i zapravo najaktuelniju muziku s ovih prostora.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s s tobom, Arena.

0: bio sam ti veran.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Burno je ovih dana u evropskom fudbalu, a najviše pažnje ponovo privlači Real Madrid. Predsjednik madridskog velikana Florentino Perez izazvao je veliku pažnju izjavom nakon incidenta između Federica Valverdea i Aureliana Chouamenija. Perez je poručio da fizički sukobi među igračima nisu ništa novo u slačionici Reala, ističući da se takve stvari dešavaju gotovo svake sezone zbog ogromnog pritiska i želje za uspjehom. Ipak prvi čovjek kluba posebno je naglasio da je mnogo ozbiljniji problem to što su informacije iz slačionice procurele u javnost, pa je čak pomenuo i postojanje krtice unutar kluba. Prema pisanju španskih medija, cijela situacija dodatno je produbila podjele u ekipi, a pojedini izvori tvrde da bi Federico Valverde mogao i da napusti Madrid. Navodno postoji struja u klubu koja smatra da bi njegova prodaja bila jasna poruka svima da niko nije iznad grba Reala, bez obzira na status i ime. Pored sportskog aspekta, u Madridu razmišljaju i o financijama, jer Valverde prema procjenama vrijedi oko 120 miliona eura, što bi Realu otvorilo prostor za nova velika pojačanja. Španski mediji već spekulišu da bi potencijalna zamjena mogao biti Enzo Fernandez iz Chelsea, koji se već duže vrijeme povezuje sa kraljevskim klubom. U cijelu priču uključuje se i ime Josea Mourinha, za kojeg pojedini izvori tvrde da bi mogao da se vrati na klupu Reala poslije više od decenije. Dok se Madrid bavi unutrašnjim problemima, u Andaluziji se slavi veliki uspjeh Betisa. Klub iz Sevilje pobjedom nad Elčeom rezultatom 2-1 izborio je plasman u Ligu šampiona i tako ispisao jednu od najljepših priča sezone u španskom fudbalu. Betis će igrati u elitnom evropskom takmičenju prvi put još od sezone 2005-6, pa su navijači slavili do ranih jutarnjih sati na ulicama Sevilje. Golove za veliki triumf postigli su Cucho Hernandez i Pablo Forlans, a pobjeda je potvrđena nakon što je Celta ranije izgubila od Levantea. Dobre vijesti stigle su i za reprezentaciju Španije pred svjetsko prvenstvo. Selektor Luis de la Fuente saopštio je da očekuje da će Lamin Yamal, Nico Williams i Mikel Merino biti spremni za početak mundijala uprkos trenutnim povredama. Španija prvi meč na prvenstvu igra 15. juna. Evropski fudbal tako ulazi u ozbiljan period, dok jedni slave istorijski

0: velike uspjehe, drugi pokušavaju da riješe ozbiljne probleme unutar slovčionice, a sve to dodatno podgrijava priča o velikim transferima i promjenama koje nas očekuju ovog ljeta.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Nastavljamo druženje, dragi moji. Dakle, danas imamo pizza dan. Slali ste neke zanimljive poruke. Vaš zadatak je da pošaljete kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na dejt ili ti ljubavni sastanak da je osvojite. Evo, neko je napisao, kaže: Dodo pizza, hoćeš na dejt? Da zajedno napravimo nešto ozbiljno. Recimo family size. Vjeruješ li u ljubav na prvi zalogaj ili da naručim opet? Eto, sjajna poruka je, jedan Igor je napisao također dobru poruku, kaže: Halo, od vas do nas širi se neki ukus pizza, ajde dobacite nam, šaljemo narudžbinu. Pozdrav z Igora, vidim da je naš vjerni slušalac, da se javlja uvijek uz Arena Radio, a vi pišite nešto kreativno, kako biste to pozvali Dodo pizzu na dejt, da osvojite ovu varijantu, velika Dodo pizza, pola-pola, po vašem izboru i dvije Coca-Cola, uživajte uz najaktuelniju domaću muziku. Tu smo do 15 časova, zapravo ja sam tu sa vama do 15, a poslije toga moja draga Dijana preuzima mikrofon i druži se sa vama do 19. Uživajte.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum, bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo meraka. Tamo nema meraka sekunde.

0: tačno u minut.
1: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima.
0: Sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom, ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Are.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: I dalje sam tu sa vama, dragi moji. Niste mi nešto bili vrijedni porukama, dobio sam zaista neke kreativne poruke. Od Igora još jedan slušalac je poslao zanimljivu poruku, tako da da vas podsjetim da je pizza dan u toku. Neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, po vašem izboru, i dvije Coca-Cola. Bar Budva i Podgorica su gradovi gdje postoji Dodo pizzerija, tako da vaš zadatak je da pišete kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date i da osvojite ovu, da je zapravo osvojite, ajde, najlakše je tako reći. Da vas još jednom eto podsjetim da pišete na 067 993 993, kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date. Za nekih 20-25 minuta ja ću se ponovo uključiti i pročitati pobjedničku poruku i da vas pozdravim, poželim ugodan ostatak dana uz najaktuelniju domaću muziku. Ajde, pišite, možda baš ti sad u ovom trenutku smisliš neki kreativan odgovor, riješiš sebi klopu za danas ili možda neke naredne dane. Ja ću pobjedniku poslati promo kod pomoću kojeg će u njihovim prostorijama samo preuzeti nagradu. Dakle, ništa jednostavnije. Eto, čekam poruke. Dakle, 067 993 993.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Eto, dragi moji, još jedno druženje polako privodimo kraju. Sa vama je bio Dušan, a od 15 časova društvo će vam praviti moja i vaša draga Dijana. Dakle, imali smo pizza dan, a poruka koja je osvojila ovu nagradu kaže: Dodo pizza, hoćeš na dejt? Da zajedno napravimo nešto ozbiljno. Recimo, family size. Vjeruješ li u ljubav na prvi zalogaj ili da naručim opet? Eto, čestitam pobjedniku ili pobjednici, neka uživa u dobrom društvu i u sjajnim ukusima Dodo pice. Dakle, pola-pola varijanta, velika pizza, poslao sam promo kod, evo ovog trenutka, tako da čestitke još jednom, a mi tradicionalno srijedom imamo pizza dan, tako da niko neće ostati gledan na svom omiljenom radiju, samo šaljite kreativne poruke, tako malo vam treba da riješite klopu, makar srijedom. Ostajte uz svoj omiljeni radio, uz najaktuelniju muziku s ovih prostora i uvijek sjajne sportske teme. Pozdravljam vas, ugodan ostatak dana vam želim, a kao što rekoh, od 15 do 19 sa vama će se družiti Dijana. Ćao svima!

0: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je

Milica Pavlović i Albino Šećer u njihova duetska pjesma, veliki, veliki hit, inače koji koji često. Evo, vidite. Znate kako, ja od siline svega onog što želim da ispričam, moram po neko slovo da pojedem, nećete mi zamjeriti, ali evo, da vam poželim dobar i prijatelj.

Hrvatska pjesma, veliki, veliki hit, inače koji treš, koji često. Evo, vidite. Znate kako, ja od siline svega onog što želim da ispričam, moram po neko slovo da pojedem, nećete mi zamjeriti. Ali evo, da vam poželim dobar i prijatan dan sa Talasa Arena radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Slušamo se u cijeloj Crnoj Gori, znamo da vam ovi miksovi muzički itekako prijaju. Malo, ajde, generacije Z, pa onda tu se pojavi Teja Teirović, Hurricane, razni razni hitovi koje volite da čujete i koje često tražite na 067-993-993. Ne znam sad, da li ste raspoloženi malo za priču o koktelima. Danas je svjetski dan koktela, 13. maj, i obilježava se na svjetskom nivou. Barmeni zaista imaju sjajan posao. Makar oni su veliki umjetnici, znaju sve kako se što pravi i onda prosto ljudi koji dolaze u određene barove znaju šta da naruče, koji im koktel najviše odgovara. Ali ako niste znali, ima i nekih zanimljivih detalja koji su vezani za ovo osvježavajuće piće, ali ćemo o tome svakako tokom ovog druženja. Da napomenem da neće izostati ni one prave sportske priče, tačnije priče sa sportskih terena. Ono što je interesantno za 2026. godinu tu, a to već svi znate, jeste da će biti fantastičnih takmičenja. Fudbal, ljubitelji fudbala, ima, logično, muškarci su tu da prate sve fudbalske utakmice, ali ima i nas žena, bogomi, koje volimo da pratimo velika sportska takmičenja. Imamo svoje favorite ako ne igra naša zemlja, tako da bit će ovo uzbudljivo vrijeme koje je pred nama i sportsko, a sigurno sam da će nas i neki izvođači obradovati nekim hitovima, i to tokom ljeta, pošto nam se bliži ljeto kalendarski, tako da neće izostati fantastičnih hitova, nadamo se onih kvalitetnih. Za nastavak, šta ti je u vodi, pitaju se Heni Popov i Breskvica, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Arena Radija.

0: mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: radija. Tačno minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Sofi, jesi ti radio?

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.
9: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
3: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
9: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti potez povukao

0: Prema pravilima takmičenja, ukoliko se Podgoričani ne pojave na meču, Dubaj bi službenim rezultatom prošao direktno u finale. Ipak iz ABA lige poručuju da su svi organizacioni uslovi ispunjeni i da budućnost nema pravni osnov za zahtjev da se domaćinstvo promijeni. Cijela situacija izazvala je brojne reakcije među navijačima i sportskim radnicima, jer bi eventualni službeni prolaz Dubaja predstavljao jedan od najvećih presedana u istoriji regionalnog takmičenja. Dok traje neizvjesnost u košarci, promjene se dešavaju i na fudbalskoj sceni u Engleskoj. Manchester United je prema pisanju britanskih medija veoma blizu odluke da Michaelu Carricku povjeri ulogu glavnog trenera i za narednu sezonu. Carrick je ekipu preuzeo kao privremeno rješenje nakon odlaska Rubena Amorima, ali je United pod njegovim vodstvom napravio veliki napredak i trenutno se nalazi među vodećim ekipama Premier lige. Uprava kluba zadovoljna je rezultatima, ali i odnosom koji je Carrick uspostavio sa igračima, zbog čega je dobio ozbiljnu prednost u odnosu na ostale kandidate. Britanski mediji navode da je upravo stabilnost u slačionici bila jedan od ključnih razloga zbog kojih se klub odlučio da razmišlja o dugoročnom nastavku saradnje. Velike promjene dešavaju se i u domaćem fudbalu. Miodrag Grob Božović podnio je ostavku na mjestu trenera budućnosti iz Podgorice nakon serije loših rezultata i remija u Bijelom polju. Božović je ekipu vodio na 14 utakmica i ostvario učinak od 5 pobjeda, 3 remija i 6 poraza, što nije zadovoljilo očekivanja uprave i navijača.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložiće svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva. Saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera. Istraga je u toku. Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sin radnika, čovjek koji je žvakao žvaku kao da žvaće sudbinu svojih protivnika. On je Aleksandar Chapman Ferguson.
1: Šampion dana.
0: Sve je počelo u najhladnijoj noći rata, 31. decembra 1941. godine. Mali Aleksandar je rođen u kući svoje bake u ulici Schildhall. Dok su nacističke bombe padale na dokove, dok su roditelji i komšije u strahu provodili dane i noći, mali Aleks je učio prve lekcije o preživljavanju, iako toga tada nije bio svjestan. Njegov svijet nije bio siguran, ali ga je upravo ta nesigurnost učila snazi. Dok su druga djeca čitala knjige ili se igrala u toplim domovima, Aleks je upijao zvuke sirena, miris dima i hladan vjetar koji se uvlačio kroz pukotine drvenih prozora. To nije bilo samo djetinjstvo, to je bila škola života. Njegov otac, Aleksandar Stariji, bio je pomoćnik u brodogradilištu, čovjek koji je radio od zore do mraka, često vraćajući se kući iscrpljen, ali sa nepokolebljivim osjećajem dužnosti. Nije bio čovjek velikih riječi, ali je bio čovjek principa. Majka Elizabeth bila je stup domaćinstva, stroga, ali pravedna, osoba koja je zahtijevala disciplinu i red, onom vrstom ljubavi koja ne prašta nerad, ali nagrađuje trud. Upravo u toj kombinaciji tihe očinske čvrstine i majčinske discipline formiran je karakter koji kasnije neće poznavati kompromis.
1: Šampion.

izgubio. Njegova prva sjećanja nisu vezana za luksuz ili igračku, već za miris katrana, gvožđe i znoja. Mirise koji su oblikovali njegovu psihološku strukturu. Taj radnički gen, taj čelik u krvi, postao je temelj njegovog bića. Čak i decenijama kasnije, kada bi sjedio sa kraljevima i premijerima, u duši je ostao onaj dječak sa dokova koji se ne povlači pred jačima. To je bila njegova najveća prednost. Nikada nije zaboravio odakle dolazi. Djetinjstvo u Glazgovu učilo ga je nečemu što se rijetko može naučiti u školama ili na seminarima, kako se opstaje u svijetu koji ne prašta slabost. Svaka utakmica na ulici, svaki izazov među vršnjacima bio je lekcija o strategiji, agresiji i mentalnoj otpornosti. Mali Alex nije samo igrao fudbal, on je posmatrao, analizirao, pamtio. Već tada, iako toga nije bio svjestan, postavljao je temelje svog budućeg menadžerskog genija.

0: Šampion dana.
1: U mjestu gdje je rođen niste imali izbor. Ili ste bili čvrsti ili vas nije bilo. Nije postojala sredina. Svaka ulica, svaki kutak, svaki školski hodnik bio je teren na kojem se učila borba i izdržljivost. Aleks je odrastao igrajući fudbal na Kaldrmi gdje su koljena uvijek bila krvava, gdje lopta nije bila savršena, a pravila su se često mijenjala u hodu. Ali jedno pravilo je uvijek važilo. Pobijedi ili nauči zašto si

Aleksova igračka karijera počela je u amaterskom timu Queen's Park, gdje je kao 16-godišnjak postigao gol na debiju. Gol koji je za njega značio više od običnog pogotka. Bio je to dokaz da pripada, da može, da vrijedi. Ali put nije bio lak. Nije imao luksuz da se fokusira samo na fudbal. Radio je kao šegrt u alatnici dok je istovremeno trenirao i igrao. Danju je mjerio metalne dijelove, noću je tresao mreže. Taj ritam nije bio izbor, bio je nužnost. Miris ulja, zvuk čekića i metalni hlad u rukama postali su njegov drugi teren. Tu je naučio strpljenje, preciznost i odgovornost. Naučio je šta znači raditi i kada ti se ne radi. Naučio je šta znači biti umoran, ali nastaviti. Te lekcije kasnije će prenijeti na svoje igrače, jer Ferguson nikada nije tražio od drugih ono što sam nije prošao. Najveći uspon, ali i najveći bol doživio je u svom voljenom klubu, Rangersima. Potpisao je za njih 1967. godine za tadašnji rekordni iznos. Bio je snažan napadač, borac, igrač koji nije odustajao, ali fudbal kao i život zna biti surov. Jedna greška u finalu Kupa 1969. godine protiv Celtica koštala ga je mjesta u timu. To nije bila samo sportska odluka, to je bio udarac njegovom identitetu. Natjerali su ga da trenira sa juniorima, ponizili su ga i upravo tada u toj tišini i frustraciji rodio se onaj čuveni škotski inat. Tada je shvatio nešto ključno. U fudbalu nema milosti, ili si jak ili si zaboravljen. I tada je odlučio, ako ikada bude imao moć, on će biti taj koji postavlja pravila.

0: Šampion dana.
1: Kada je sa 32 godine preuzeo East Stirlingshire, nije došao kao prijatelj, došao je kao autoritet. Igrači su ga se plašili od prvog dana. Njegov pogled, njegov glas, njegova energija, sve je govorilo isto. Ovdje nema mjesta za slabost. Ferguson je znao da se autoritet ne gradi polako. Gradi se odmah. Nije pokušavao da bude voljen, pokušavao je da bude poštovan. I to je bila razlika. Prava transformacija počinje onog trenutka kada je stigao u Aberdeen 1978. godine. Klub koji je godinama bio u sjeni velikih, klub koji je navikao da gleda leđa gigantima iz Glasgowa, Celticu i Rangersu. To nije bio klub koji je vjerovao da može da pobjedi. To je bio klub koji je vjerovao da može da pokuša. Ferguson je promijenio upravo to. Nije počeo sa taktikom, nije počeo sa transferima. Počeo je sa glavama svojih igrača. Uveo je mentalitet opsade. Govorio im je da ih niko ne želi vidjeti na vrhu, da ih svi podcjenjuju, da su sami protiv svih i ono što je najvažnije, natjerao ih je da u to povjeruju. Svaki trening bio je rat, svaka vježba bila je borba. Nije tolerisao kašnjenje, nije tolerisao izgovore, nije tolerisao polovičan trud, ali za uzvrat davao je nešto što mnogi treneri nikada ne uspiju dati. Vjeru. Vjeru da mogu, vjeru da vrijede, vjeru da su dovoljno dobri da sruše sistem koji je izgledao nepobjedivo. I onda je došao trenutak koji je promijenio sve. 11. maj 1983. godine, finale Kupa pobjednika kupova. Sa jedne strane Real Madrid, sinonim za moć, istoriju i dominaciju. Sa druge strane Aberdeen, klub koji mnogi van Škotske nisu ni znali pravilno izgovoriti. Kiša je padala, teren je bio težak, ali u glavama Fergusonovih igrača nije bilo sumnje. Igrali su kao da nemaju šta izgubiti i pobijedili su 2-1. Te noći Ferguson nije samo osvojio trofej. Te noći je dokazao da veličina nije privilegija, veličina je izbor. Dokazao je da mentalitet može pobijediti novac, reputaciju i istoriju. Aberdeen više nikada nije bio isti. Škotski fudbal više nikada nije bio isti. A Europa je prvi put ozbiljno počela da izgovara njegovo ime. Put ka Manchester Unitedu bio je otvoren. Šampion.

Novembar 1986. godine ostaje upisan kao sudbonosan trenutak za Old Trafford. Bio je to stadion sa bogatom istorijom, ali u tom času, nažalost, bez jasnog identiteta. Klub velikog imena koračao je bez pravca, dok je slačionica, iako ispunjena neospornim talentima, bila sputana lošim navikama. Nedisciplina i nedostatak profesionalizma postali su svakodnevica koja je prijetila da uruši ugled institucije. Kada je Alex Ferguson zakoračio klub, nije tražio način da se uklopi u postojeće stanje. Njegova namjera bila je korjenita promjena. Sa nevjerovatnom odlučnošću donosio je teške odluke, prodajući igrače koji nisu bili spremni da prihvate najviše standarde profesionalizma. Za njega popularnost i ime nisu značili ništa u poređenju sa integritetom tima. Njegova filozofija bila je kristalno jasna. Ili ste istinski dio sistema ili ne možete biti dio kolektiva. Tada je izgovorio rečenicu koja je postala temelj nove ere. Moj najveći izazov je da skinem Liverpool sa njihovog vrha. U tom trenutku to je zvučalo gotovo nezamislivo. Liverpool je bio apsolutni vladar engleskog i evropskog fudbala, dok je United bio u dubokoj sjenci. Početne godine bile su ispunjene iskušenjima. Porazi, oštre kritike javnosti i sumnje medija postali su Fergusonova svakodnevica. Čak i kada su se na tribinama pojavili transparenti koji su tražili njegov odlazak nakon teškog poraza od gradskog rivala, on nije odstupio. Ostao je dosljedan svojoj viziji, a povjerenje uprave nakon sudbonosne pobjede protiv Nottingham Foresta u kupu otvorilo je vrata za 26 godina neprikosnovene dominacije. Ferguson nije vladao isključivo taktikom, on je bio velemajstor u radu sa ljudima. Njegov metod bio je plemenita kombinacija autoriteta i dubokog uzajamnog poštovanja. Čuveni hair dryer tretman nije bio samo izliv bijesa, već instrument beskompromisne iskrenosti. Kada bi osjetio da igrač podbacuje, Ferguson bi mu uputio kritiku direktno, lice u lice, bez zadrške. Igrači su osjećali strahopoštovanje, ali su mu bezgranično vjerovali, jer su znali da iza svake njegove riječi stoji želja da ih učini boljim ljudima i sportistima. Niko nije bio izuzet od njegovih pravila, čak i David Beckham, globalna ikona i idol miliona, osjetio je snagu Fergusonove dosljednosti. Legendarni incident u slačionici nije bio odraz ličnog sukoba, već snažna poruka. Nijedan pojedinac, ma koliko slavan bio, nije veći od kluba. Istu beskompromisnost pokazao je kapitenu Roy Keane. Kada je lider tima prešao granicu dopuštene kritike prema saigračima, Ferguson ga je pustio da ode. Dosljednost u primjeni pravila za sve, bez izuzetka, bila je stvarni temelj njegove moći. Vrhunac ove nevjerovatne sage desio se 1999. godine u finalu Lige šampiona na stadionu Camp Nou protiv moćnog Bayerna bez ključnih igrača i u rezultatskom minusu, dok je vrijeme neumitno isticalo, Fergusonov tim je pokazao šta znači nikada ne odustati. U trenucima kada su mnogi gubili nadu, desilo se čudo. Izjednačenje, a potom i potpuni preokret u sudijskoj nadoknadi donijeli su eksploziju emocija kakva se rijetko viđa. Ferguson je postao besmrtan. Njegova čuvena izjava postala je univerzalna definicija fudbala, spoja haosa, nevjerovatne emocije i trijumfa ljudske volje. Možda i veći uspjeh od samih trofeja bila je generacija koju je lično oblikovao. Legendarna klasa 92, Ryan Giggs, Paul Scholl, Gary Neville i David Beckham nisu postali velikani samo zbog svog talenta. Oni su bili rezultat Fergusonovog pedagoškog genija. On ih nije samo trenirao, on ih je stvarao. Učio ih je kako da se nose sa bremenom pritiska, kako da postanu vrhunski profesionalci, ali prvenstveno kako da izrastu u čestite ljude. To je bila njegova istinska umjetnost, transformacija talentovanih dječaka u simbole jednog vremena. Šampion

0: Šampion dana.
1: Fergusonov dar za prepoznavanje karaktera najbolje se ogledao u odnosu sa mladim Portugalcem Cristianom Ronaldom. Doveo ga je kao sirov talenat, brz i pun samopouzdanja, ali bez neophodne strukture u igri. Ferguson ga je uzeo pod svoje okrilje, štiteći ga od prevelikih očekivanja i strpljivo ga oblikujući. Nije ga gradio samo kao igrača, već kao snažnu ličnost spremnu za najveće domete. Kada je došlo vrijeme za rastanak, Ferguson ga nije pustio kao obećavajućeg talenta, već kao formiranog najboljeg igrača na svijetu. To je bila odlika Sir Alexa. On nije samo pobjeđivao u utakmicama, on je mijenjao sudbine onih koji su imali čast da uče od njega. Jedna od najfascinantnijih odlika Sir Alexa bila je njegova sposobnost da se mijenja. Dok su drugi veliki treneri često postajali žrtve sopstvenih, nekada uspješnih formula, Ferguson je razumio da statičnost znači nazadovanje. Kada je krajem 90-ih francuski stručnjak Arsene Wegner donio revoluciju u ishrani i pristupu pripremi igrača, Ferguson nije pokazao sujetu. Naprotiv, on je prvi usvojio te promjene, modernizovao medicinski tim i redefinisao trenažni proces na Carringtonu. Njegova taktička fleksibilnost omogućila mu je da preživi uspon različitih fudbalskih epoha. Od klasičnog britanskog stila sa dva napadača preko uvođenja modernog playmakera u liku Erika Cantone, pa sve do taktički perfektnih postavki u Europi gdje je koristio trojku veznih igrača kako bi parirao tehnički superiornijim timovima. Ferguson je posjedao rijedak dar. Znao je kada treba da delegira odgovornost svojim pomoćnicima, ali je on uvijek ostajao onaj koji donosi finalnu, presudnu odluku. Ferguson nije vodio bitke samo na zelenom tepihu. On je bio majstor psihološkog rata, često koristeći konferencije za medije kao sredstvo pritiska na protivnike i sudije. Njegova čuvena kovanica Mind Games postala je neodvojivi dio engleskog fudbala. Znao je tačno kada treba da uputi provokaciju rivalu kako bi unio nemir u njihove redove, dok bi istovremeno štitio svoje igrače od oštrog oka javnosti, prebacujući sav fokus na sebe. Njegov odnos sa rivalima bio je prožet dubokim poštovanjem koje se krilo iza fasade žestoke borbe. Taj aristokratski duh, naslijeđen je iz stare škole fudbala, činio ga je figurom koja je bila veća od samog rivalstva.

0: Maj 2013. godine donio je trenutak koji su navijači Uniteda decenijama pokušavali da ignorišu, trenutak odlaska. Ferguson se povukao onako kako je i vladao, sa titulom šampiona u rukama. Njegov oprošteni govor na prepunom Old Traffordu nije bio samo oproštaj od trenerskog posla, već emotivni apel navijačima da podrže njegovog nasljednika, naglašavajući da je institucija kluba uvijek iznad svakog pojedinca. Odlaskom Sir Alexa, fudbal je izgubio posljednjeg menadžera starog kova, čovjeka koji je kontrolisao sve, od boje zidova u slačionici do transfera. Njegova zaostavština ne ogleda se samo u 13 titula Premier lige ili dvije lige šampiona, već u neizbrisivom tragu koji je ostavio u srcima oni koji su imali privilegiju da svjedoče njegovoj eri. Danas, kada posmatramo moderni fudbal prepun prolaznih trendova i instant uspjeha, primjer Sir Alexa Fergusona stoji kao podsjetnik na snagu kontinuiteta, discipline i nepokolebljive vizije. On nas je naučio da se pobjednički mentalitet ne kupuje, već gradi mukotrpnim radom. Dječak iz Glasgowa, koji je prkosio nacističkim bombama i civilu brodogradilišta, uspio je da se popne na krov svijeta, ne zaboravljajući nikada svoje korijene. Njegova priča je dokaz da integritet i autoritet zasnovan na pravdi stvaraju istoriju koja nikada ne blijedi. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šampion dana.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

Ana Nikolić, volim te, Baksuze, definitivno. Najveći hitovi današnjice, svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Eto tako, za kraj ovog druženja, jedna duetska pjesma, Da budi buda, u 18:49. Danas smo malo pričali o koktelima, ali zato i neke interesantne sportske priče su također bile aktuelne.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
3: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulcano Bet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva. Saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama sumnja se da je pucano iz snajpera.

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je

0: platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Hey,

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, fudbal nam je kroz istoriju podario svakakve heroje, od elegantnih strijelaca u lakovanim kopačkama do neustrašivih kapitena koji ne ustuknu ni pred čim. Ipak, niko nas nije tako podsjetio na samu srž narodne igre kao Wayne Shaw, rezervni golman nižerazrednog Sutton Uniteda, čovjek od nevjerovatnih 150 kg i srca koje je kucalo brže za dobru užinu nego za bilo kakvu premiju. Te 2017. godine, dok je mali Sutton u FA kupu ispisivao bajku protiv moćnog Arsenala, cijeli svijet nije gledao u zvijezde iz Londona, već u karizmatičnog diva koji je na klupi strpljivo čekao svoj trenutak slave. Sve je počelo kao jedna od onih simpatičnih, autentičnih priča koje samo engleski fudbal može da izražira. Wayne Shaw bio je oličenje fudbalskog romantizma. Čovjek koji je prije meča usisavao prostorije kluba i pomogao u održavanju terena, da bi potom obukao dres i stao na gol. Međutim, u 83. minutu utakmice protiv Arsenala, dok su kamere uživo prenosile svaki njegov pokret milionima gledalaca, Wayne je uradio nešto što niko u svijetu profesionalnog sporta nije očekivao. Izvadio je ogromnu pitu sa mesom i počeo da je jede s takvim uživanjem kao da se nalazi u sopstvenoj kuhinji, a ne na korak od eliminacije iz najstarijeg takmičenja na svijetu. Ono što je u tom trenutku izgledalo kao simpatičan geg i vrhunska zabava za narod, u sekundi se pretvorilo u pravnu i profesionalnu noćnu moru. Ispostavilo se da je jedna kladionica ponudila bizarnu kvotu da će Wayne pojesti pitu pred kamerama, a čim je posljednji zalogaj nestao, pokrenuta je lavina optužbi za namještanje i kršenje strogih kladioničarskih pravila. Umjesto da postane narodni heroj koji je srušio barijere između navijača i terena, Wayne je sutradan kroz suze morao da napusti klub koji mu je bio sve, jer uprava nije mogla dopustiti taj jedan ispostavit će se prokleto skup zalogaj. Wayne Shaw danas možda ne stoji među stativama, ali stoji u sjećanju svakog iskrenog zaljubljenika u fudbal kao podsjetnik da je igra nekada bila veća od kladionica, a da se odanost klubu ne mjeri samo odbrojavanjem penala, već i spremnošću da u trenutku najvećeg pritiska ostaneš dosljedan sebi, pa makar to značilo i otkaz zbog jednog sendviča.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sam...

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Ataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Ataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
6: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

cu trendul, uz najveće hitove.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.